0: Yamiyo. Nani jobu dini umutunusu wa mwane ni mungu ya si.
1: Neat FM News.

Wirafo Ema wanyamia ni monyam Wanyamia sida Empa wanumuda Sewoti ya se Na wankwa Nasa ya nkaiwo Anka ufuwa Wuni mimamu Wuni mimamu Wuni mimamu Na yeshe radi.

0: Nyame tu mfo ya sorrow. Nyame tu mfo ya koto. Nyame tu mfo ya peja okronkron ye shirawo. Hey! Bada bade. Yeah yeah yeah yeah yeah. Da da da da.
1: 0.9. 0.9.

wone ɔdene ho yɛfrɛ wo mene nea mene ɛno nti yɛde yɛnne ne yɛn tɛkyerɛma bɛyɛ ɔsɔre ne ayɛyie ɔyɛ adeɛ yie ne wo awurade ɔbɔadeɛ ɔbɔadeɛ nyansa nyinaa dwa soɔ ne wo ɛno nti wo nyansa mu ne hwehwɛbea yɛn kra ahintabea a wode ogya twa yɛn ho fa suo ogya nyame a wotɔ anɔpɛbɔ soe aso ɛnyɛ wo ne nyame a woda ne koma agya no mprɛ a wode brɛbɛtwa ɛgya duane akwantuo no ɔbɔadeɛ ne wo awurade yɛbɔ wo mmarane.